0: Ой, мальчик! Тому на труці, дія!
1: На труці? Ти не йде на труці? Я тенго... Тенго тащо верде, рохо і амарилло.
0: Тому на азул.
1: А ver, рохо, верде, амарилло. Де не entiende? Де не entiende?
0: Азул.
1: Рохо, верде і амарилло.
2: Are you talking to me?